lautapo aki. He taua usia mo ui mai ai sapate hono tolu e mahina kome. Koe mahina o kutaku. Koe mahina o e family. Ko tau la kai mai ai sapate uruaki, koe sapate e tau whanau, koe sapate whakame. Le moe sapate kuo osi, na e whakailonga iai e mamani ai mahu inga o e ngahi whae i e nofo ai family. Koe honi o tau whakamahu inga iai he e kakaito ngā, ai mahu inga o e tamai i he e tau nofo. Ko ia kou fie fie lahi ke tari tari le lei ki mautolu ko toa pē, si i kautou leke leka, o ku mautoka pē mei api, o unaloto mai ki he tau ngāwe. Ia kou fie fie lahi ke tari tari le lei ki mautolu ki he tau lotu o e pongi pongi ni. Ke tau lotu. E tamahi ilangi e iki tari hu, ha ngai fofonga ki he e mau hau. Ko si suena ho mau moi hu, matafi e tonga ho fina ngalo, o hanga ki he hu ai tō ki lalo. I e huafa e tamai, moi alo, moi lau maari e maa oni oni. Amen. Ko e wholofola te ulau, te whai ai ha tau ki ito koni i he pongi pongi ni, o ku to opeia mi he ko speri o e aho ni. Si one wa he taha fitu, vesi uluaki ki hono hongo fulu mātaha. Si one wa he taha fitu, vesi uluaki ki he tātaha, ai au pehe aho no hiki. Pea kua whai e si su a ngā hirea ko ia, pea ne tangaki hake ki he langi o ne wholofola o pehe. Ala ata mai, kua hoko sia e taimi ke whakalang langi i ho alo. Koe uhi ke whakalang langi i ehe alo, ai a Fiona. Hangea ne ke tuku kia teia ai pūre ki he kakano ko toa pe, koe uhi koe mea ko toa ne ke fuaki kia te ia, ke ne fuaki kia te ki nau tolu ai mo ui ta ingata. Pea ko e nia ai mo ui ta ingata, ke nau fai ke ilo koi o tua mo o nia pe taha, mo sisu ne ke fe kau mai koi misa ia. Kua whakalangi langi i koi i mamani, he kua whaka osi ai ngāoe na ke tuku kia te au ke uwhai. Pea koeni, ala hata mai, ke ke whakalangi langi i au e koe. He whakataha moi a Fiona, aki ai langi langi, na aku mau i he te eki ke tuu a mamani, i e eku ke i whea ngai mo koe. Kua whakamahino ho hua whā ki he kakaina ke whuaki kia te au, mei mamani, na e o ou aki nau tolu, pia neke fuaki aki nau tolu kia te au. Pia kua nau tauhi ho o wholofola. Kua nau ilo eni o ku mea te koe ai ngahi mea kotoa pē na ke fuaki mai. He koe ngahi lea na ke tuku mai kia te au kua utuku kia te ki nau tolu. Pia kua nau tāri ia. Pia kua nau ilo mo oni na ku hau mei he a Fiona. Pia kua nau tui na e whekau mai au e he a Fiona. O kua uwhaka kore kore e au koe ko uhi ko ki nau tolu, o kua ikai ko e kuwhai ko uhi ko mamani, ka ko e uhi pe ko ki nau tolu ne ke fuaki mai, he o kua ou a ki nau tolu. Io, ko e kua ngahi mea ko toa pe o kua au, pia kua ho ngahi mea, pia kua ngahi mea o kua aku. Pea kua whakalang langi i au i a teki nau tolu. Pea hui kai te ukei i mamani, ka oku i mamani ai tuunga me ani. Pea kua eku alu aku ki he a Fiona. E tamai topu tapu, ke tauhi aki nau toluni i hua whaa.
ai huafa ne ke tuku ki a te au, koi uhi ke nau taha, o hange ko kita ua. Ngata ia e folofola, kua ulau, ke fai ai ha tau pou pou, i he pongi pongini. Tapu pe ki he afio ai o tua, atu ai whakatapu i loa whanau ahau eiki. Whakatapu atu ki a kātoa kisiaola, malukawa, moha a tauhi whonua. Whakatapu ki he whaifkaupule vahenga, whakatapu ki he sea, tapu atu ki he se tuata lahika umai kau se tuata. Ma kau ngāwe e si a si. Pia kou whakatapu atu ke ngāhi whāmini ko tōpeo e si a si. Pia kou atu e whakatapu ma wahe ke a teki mou tōlu a ki si kau tōu regereka u mou tōka mei a pina. U ma a e sola moe vūlangi. U tau kau whataha i e maunga keresi o e pongi pongini. Tuku pe mua ke u whai atu haki i tokoni mo haki i pou pou. Pe he wholofola na e lau, ke tau mau i viai he whanonga u tau whaini. Ko he ves malanga, e whai mea i hau pou pou, me he kōsperi pe na e lau, sione vahe taha fitu pe ko he ves i hongo fulu mā taha. Pe a oku i kai te ukei i mā mani, pe a ko eku alu ki he afiona. E tamai topu tapu, ke ke tauhi aki nau toloni iho huafa. Ai huafa ne ke tuku ke a te au, ko i hui ke nau taha. O hange ko ki taua. Ko i ku kawe i ngā, hiri e kolosi, ma ue kalauni. Ko i pot wholofola ko eni ko i lotu a si isu, ma a ene kaua ko, i he pō e oho mohe. Kua mawahe a si tasi, ke whaihono lawa ki i o si su. Pea kua kakato e taimi ke whakalangilangi i ehe alo a e tamai. Toi pe lau houa, pea pōke a si su, ke whaihono whakamau i, pea mo ene whanonga, mamahi, ki he kolosi. Na e afio i pe e si su ko e kauako koeni, kei tei mo vai e tui. Pia ka bau o pehe pe ene kei i a teki nau tolu, ua noa e taimi e ma vahe ai, o hā ere hake ki he tamai. Koe toki kauako whaka ofai. Pia mōne lea o taka he whanua, koe nofo i api mōri, kai fūhāra. Pia koe lotu eni a sisu, koe kore ki he tamai, ke tauhi ki i kauako koe ni. Pia ke nau taha foki, o hange koe taha ai alo, mo e tamai. Pia koe uhi ngai ai ki i ves malanga koe ni he lotu a sisu. Pia oku i kai te ukei i mā mani, pia oku i mā mani, ai tu unga me ani. Pia koe eku alu aku ki he afiona, e tamai topu tapu, ke ke tauhi ki nau toloni iho huafa. Ai huafa ne ke tuku ki a te au ko uhi ke nau taha. O hange ko ki taua. Wai pegi whakakaukau e ua. Te utokanga ke whakalakalaka ai ai ki maranga oi pongpongi ni uloaki ko e iwi oi lotu. Pea ko hono ua taha i a sisu kalaisi. Uluaki ko e iwi o e lotu. Ko e lotu ko e mau anga iwi a sisu he ne ngāo e whakawhai whekau. Pea na ane lotu mau pē, ko e ne fie mau haiwi. Mei he otua ko e tamai. Ko e ne mea kotoa pē na e tala ki he tamai. O hange ko e taha ai tamai. Pia moe alo. Pia kui kai ke tau wofo, i he hao hawa moui a sisu o i kai haane anghala. Hena ane mauiwi,
hena ane lotu maube. Nā ne hapai e fo'i maa e nima, mo'i mata'i i kā e ua, o ne fai whakawhetai ko ene lotu, pia ne fafanga aki e toko nima afe. Nā ne lotu i ene fotu ua la salosi me he mate, hena e tangaki hono fofonga ke he langi o ne folofola, o wau whakawhetai atu e tamai, he kuke o ngoi ma upe au. Pia ne kalanga, la salosi, tu umai ki tua. Koe ahoni na e tangaki e si su hono fofonga ke langi, pia ne whaiai ai lotu ko eni maa ene kaua ko. O whakamahino e si su koe ngāwe ko toa pēna ane whai maa mani koe whinangalo pe ia o e tamai. Pia kauai ai kauako ko eni, nene whiriki na utolu. Pia ne ongo ai tui vai vai mo e vei vei ua ai mo ui. He ne tā i ai tauhi, kai mo vete ai whangasipi. O hangi e tofu pē ko hono li aki he kaua koa si su. He taimina e puke e ai ia ke whai hono whakamau i. Mo ene whanonga ki he kolosi. Ka koe hiri ene toi tu una ne whakamau opo opo ki na utolu. Pe hange ko ene wholofola, he tohi ngā we, he ahoni o e hā ere hake. Mo wō ki selu sa re mao tatari, kai oua ko hifo e lau maari e mao ni o ni ke mo ma uivi ai moha mālohi. Pe te mo hoko ko e kukau whaka mo oni, o i kai ngata pe i selu sa re ma pe, ka ki siu tea katoa mo sa me ria. Io, o au ki he ngata anga o mamani. Kau ngā pirikimi, o ku tau mamata ai ki he iwi o e lotu. He ne hoko e kau ako tui mō vai vai koe ni, koe muaki sia si ia. Pia na nau ave a e ongo ngolelei o sisu kalaisi ki mamani katoa. Pia na e hoko e nau ngahi mo ui, koe pulo pulaia o e lotu whakakarisi tiane. He na nau mate whakamā ata koe toa pēe. Kai mo ui, a e ongo ongo le leio sisu kalaisi. Ko iwi a ilo tū ka inga, pia ko tau whekau, oua na tuku e tau whaalo tū, oua na vai vai, ka tau lotu maupe. Ko hono ua e whakakau kau, taha i a sisu kalaisi. O hangaini e sisu o whakamahu inga i ai taha, pia ne whakatātā aki e ne taha mo e tamai. Ko e tamai i he alo, mo e alo i he tamai. Pia tā ko e taha, ko e kakai tui. Ko e kakai kua nau tui kia sisu kalaisi. Pia mo oni e tau vesi maranga. E tamai topu tapu, ke tauhi aki nau tolu iho huafa. Ai huafa neke tuku kia te au ko uhi ke nau taha o hange ko ke taua. Ko e lau maari e ia o e taha i he lotu koe ni a sisu. Ko e taha ai kaua ko moho nau kau mui mui i he huafa o sisu kalaisi. Ko e kakai kua ia teki nau tolua kalaisi. Ko nau tui ki a sisu ko e misa ia ia. Ko e toko taha kua whekau i mai e he o tua ko e tamai, ke pekia ko hui ko e tau ngā hiang hala. Ko e kakai kua taha i a sisu, ku nau fua kolosi pe ke au. Pe au nau whanongo, pe au nau whanonga he whinangalo o sisu, o ta tau pe ko e hae whainga taa, te nau whepaki mo ia. Ko e taha i a sisu, koha mo ui kua pūre ai a sisu. Pia koe kakai kua nau ai a sisu ki he nau ngahi mo ui o ku nau whanonga i he whinangalo o e otua koe tamai. Pia ku mo oni ai puna ke. Ka aluhifo hoku eiki he te rea. Potu vai vai mo e tae mauhamea.
tete mui mui o kātaki fie fia, koi halaia ki he monu ia. Mui mui tete mui mui whaingofua whaingataa, tete ahi ahi. Hala tau he mate pe mo ui, ka iaia si isu tete aluai. Koi taha ia pia mo si isu, pia koi whakaamuia a si isu ki he kauako koi ni, ke mālohi e nau tui, pia nau ai ai eiko si su kalaisi. Whakataha i mo ki tau tolu e kau mui mui, ko e tau taha e makatu ungaia, e he ia, ia, ia te ki tau tolu a si su, ke pure i he e tau ngahi mo ui. Pia te tau hoko ai, ko e kakai, ko e whanau ai o tua, ko e tau tamai. Ko e tau kawe i ngā, hiri e kolosi, mau e kalauni. He kai te tau lava ho tau iwi whaka e tangata ke fua ho tau ngahi kolosi. E lava pe ia i he tau lotu mau pe hange ko sisu. Pe ko e ola ia hano lotu i e sisu e ne kaua ko. Na nau hoko e nau ngahi mo ui ko e pulo pula o e lotu. Pe nau mate whakama ata. Ka e aua e ongo ongo lelei ki he tapa kotoa pe o mamani. Pia kua nau maua, pia kua hiri e nau fua kolosi, e nau mate whakama ata, ko nau kalau ni, ko i mo uita ngata. E pehe pe moe kakai, ko nau taha ia si su kalaisi, te nau fua kolosi pe ke au, ko i kalau ni kua pau, i he api kua teu e kalaisi, maa ki tau tolu. Amen. Ke tau lotu. E o dua mafi mafi, ko e mautama i koe. Ko ki mautolu, ko e umea, pia ko koe a e mautufunga. Na mauhoko kotoa pe, ko e ngahi ipu mau mau, ka na ke puke pe iho ni mā pia whaihono toe takao, heilo na mauhoko ko e ipu lelei. Ko e ofa whata mai ia ai a Fiona. Na hifo ai a kalaisi o pe kia. Ko hi ko e maungahi a ngara. Ia mau whawhita i u mau whakailonga i e honi e mau inga o e tamai i e mau nofo. Ko ia e otua u mau hapai atu. A si ingahi tamai ko toa pe i e vahenga. Ai ongo whaifkau maa lolo. Ai sea ka umahe kau se tuata. Asi ngahi tamai he ngahi loto whare o e whamiri e kaite mau lauhi ngoa. He ku ke toka afioi, pia ke toka i mananga o ke afioa e mea kotoa pe. Mau lotu pe o hapai, ke ke whaita apoe kina mai a si ngahi tamai. Mau fatongia ma mafa i hono tataki ho mau ngahi whamiri. Whakaivia mai, pia omia ngai tāpua ki whakalangi ke mau ilo ho totonu ho mau whatongia, o tāu ke mau whai o whakatatau ki he whinangalo o ho awhio. Mau whawhita i atu ko e wholofola koe ni ko mau to o inasi me iai. Tawange ke hoko ia koe māma mo e tūhulu, e mau whanonga o whai me i taimi. Ki i tāniki. Mau hapai atu ai ongo whare mamahia apo pula, ka maa whare maha kina. Ala mai ho ni maa whai whakamo ui o ke whai tāpo e kina kina utolu. Pia whakaulo mai ho māma o whamama kina utolu, ke nau ilo ko koe ia ai māma mōnia. Mau fua ki atu e mau ngahi mo ui ni ko kau se vāni ti tae au ngā beki mau tolu. Ilo ngaha ngāwe ku mau whai, tuku ke langi langi ia pe aho afio. Koe mau ngā we he sia sihi hale mai lau mari o whakamana wai e mau ngā we. Ke mau mau ai ha tupu moha fua. He ilo na mau hoko koe kakai o ku whakahoi fua ki he afiona. Mau whailo tuni he huafaha aloko sisu kalaisi aia nā ke ako mai ka mau ka lot pia mau pe he. Koe mau tamai o ku he vani ke tāpua ho huafa. Ke hoko mai ho pule ke whaiho whina ngalo.
hangi ko i ai helangi pe he fok ma man fok ma he ha ni ha mau me akai ki anai pe fra mole mole e mau nga yang hala hangi ko mau fra mole mole ak na utol fu a pe ok mo wa mai pe wana ke fra hu ki mau tol ki ha hi ahi ka ke fra hau fi ki mau tol me he fili he ku o ai pule mo e malohi mo e koloria o ta ngata pe ta ngata Amen. Be ko iglesia o tau eiki moi, o falahe o tua ko tau tamai moi, fiohi o lau maari e maa oni oni. Ke ia teki tau tolu ko tau beia, fai be o ta engata.

Ves vrau si. Hei ma ni oni, tamai moi alo. Tali mau pong pong yo ko atue. Hei ma ni oni, ko mau tau kapo. Ko e toko toru, ko e tape.

Mogu kata ke mea hivu, ke tau fai a lotu, ke mau kere si. E si hova ko e mau tamai o kuri hevani, ko e otua maafi maafi mo e tae ngata. Ai afiona kuo ke omi mo ui, a ki mau tolu ki e kamata anga o e ahoni. Ki ke malui, ma wai be a ki mau tolu, a ki ho maafi maafi. Pia ke tuku mai ke oua te mau to ki hanga hala i ke ahoni. Pe oho ki hatu ta maki, ka ke taki tonu e mau ngā himea e ho pule, ke mau fai ma wai pe a e mea ku hato tonu ki ha fiona, ko e uhi, ko sisu kraisi ko mau eiki, emeni.

Ves po gausi, o ki heni a e o tua, ko e tua o isileri, o kei tuu me a e tuu ngā, o kei mau ai palomesi. Tau lotu me o iloai, tā ko e matapao langi.

Ea, koe kreisio ta iki kos Isu Christ, o falahe aia tua koe tamai. Fiohi, moe lau marie maa nioni, ke ea dik tau tolu kotoa pe ea, o ta ngata. Amen.

family che fofonga che fofonga ba mo otoa e fa fetai vakaya e o fala ya si e tau tamai allo ui beto kua ki tau tol ko fa na o otoa a kakaya nga hala ko tau tolu e mai pe a malaki pe kua wato e palani a e otoa o le tau moa ke tau kau ono family ke tau kau nga e mo kalaisi kau nga foto hake moia ka ngā whamau iha ke mokalaisi, ka ngā whanofo mokalaisi i engahi. Potu mā lunga ko i tānoa ki he taloni o kalaisi, ko i tānoa ki he kakai ai o tuā tēnā ui ai. Ko i talatu i ai, ko i talamai pē e ki toi tū manatu, ko i mēne whaha ki esi ane ko i reo tsia, whaha vahe tolu, ka e whapetai o maula o taula maari e. Ko i nang whehu i ki ai ka wako i pe whewhe pureanga i seri. O me ange a sisu toi to, kai ke ama o tolu ke ilo e ngahi tai mi, ma ngahi ko ngā. Kai, ku ta ofi beia he tamai ki hene whai te riha ana, ku lau he tamasi, ku hene hene whai ki ki hene tamai. O ki ama o kao ngā mo to ki ai. Ko mea beia he tamai, pa whai te riha beia he tamai, o kao ai be ne haere mai. Kao ai be haere mai a sisu toi to. Ka wai bene hale, e haere e mai a fe. O tala mai sisu, o kai ke uilo e au, ai mua ke ke ilo sisu. Ta mai sisu, ko mea e ta mai. Te atu tau tolu e ke ne haere mai, pa tala mai toanga lele i pe, homo fama tala mo mo malanga. O kai ke ilo e hata, pa o kai ke uilo e au, ka ku ilo e hai. Ilo e ta mai. Mana tui koe tamai e whai tūtūni, mana tui koe tāne e ia, pa koe tāne e fok, koe eiki koe e tangata tāne e koe whai tūtūni, hoa eni, taimi eni, o māua e te u, koe taimi eni. Ka whai tōtō ka pē tamai, mana tui koe ke kono whinanga loke tau mō ui, ke haere māsi i suke tau auha, o whinanga lo pē tamai tuke nau mō ui. Tuke anga whainga maharika ki nao tōru kai whawhe tai, kua mele hena whae a sisu. Nana tue tau tātaha no mai koe ke whamere o sisu, ko nao tōru pēna e tai mō kai ke nao tui nao tōru ia. Ai whoto te i rāpa mo i kulupu. Ko loto whare koe ke nao tui nao tōru ia. Nao tātaha kehe pē nao tōru ia, kua mea kehe woko ke o tau tau ke te ko sisu. Ka koe nu kehe tānoa, koe whamere e whamau pōpō pe ki ai. Tau whawhetai o tau lau maari e, tau whie whia ko toa pe, i he whainga maari e ko he nipa, ko he lotu ia si su i he gosperi mo mea a mai ki ai. O ta noa ki he ofa, whawhetai. Ka ko he lula fua fe, ko he tiksi nari fe, o tau ta noa ofa ki ai. Ko he ofa ai tonga pe, i kai ko he ofa ai tamai ki he alo. Ofa ai alo ki he tamai. Fafetai, ko lula fuai a ante lu tonga. Pita tō masi, ko lula fuai a. Kai ko e ofa e tangata. Te ko e ofa e pepine. Ko e ofa e tamai ki he alo. Tō kanga mau pē, ko ko hoko pē, o tua, o te mau tupita a maki e pē. Ko fufra hoko hoko, ko e ni e ulu e pepine ki he tangata, tangata ki a kalaisi, kalaisi ki he tamai. Ko hai e na le frauinga, ko e aposol ko paula ikai, ko e otua. Ko e tamai poto ko e ni, ko e tamai ofa ko e ni, ko e le frau ko hoko ia. Ja mea mai pea si suia o pehepe. Ja le fralang langi pea ane tamai, ko falo tola i atu. Ko e ne tamai, ko e tau tamai ia. Ko e tau mua ia, pe ko e kawe inga ia. E mana tu i whai pē lula fua. Ai ke mou maone one, maone one ho mou tamai. Ai ke mou ofango fua mo wha more more. He ku ofa ho mou tamai. Ha whetai, pau tamai koe pureanga koe ni. Igai, kai ke hao ke ai skalai pē moi whare si. Kau tala mai e si su koe pureanga i ho tamai. Ha whetai, pai ha. Koe hea mea whai ngata a, koe hea mea utai malawa. He koi pureanga o hai. O kui kai ke pe au, o whātā pe noa ia, pe whai hotau loto i kai. Koi poini, ko talamai he o tua, ko au ho tamai.
Manatui ta no en a ri unioni mo ha manatui ko to yo ko e o ha ke ia ko ha yo

Tala mai he folfola goheni, koe o tua o ta mai. Fa fe tai, ma lo mua si su hai lotu. Ana tu i koe folfola i koe iau gui mua i he toi sene si. Te ki tan po wa ma mani, koe fe folfola i koe iau koe senta afitu i, kono lau lau ui. Kwa kia hatau piki nga kia, kwa kia hatau kaunga kia, pele kai ke frapa mai koe ha ha lau. Oi ha ho mau o kuhinga maari ki a koe. I kai. Fa fe tai. Ha o atpe ki he taha. Koe ku tata no ha atpe a koe koe mea ku tafe. Pea ku tafe me o lunga koe mea e mau inga hai. Ke tu ha ke ta mai o faha no fatongi a. He ku tafe pea me i o lunga. Pea hange pe koe o fana o tata no ha atu ki ai. Mana tu pe mai be si su koe koe. O ku ofaro ke te au pe fai koe ngahi whika au, koe fai e ne ngahi whika au, koe fua ia e ne ofa ke o toa. Eo tala mai, koe ofa koe ia, koe ofa ia, ai tamai ke alo, moe ofa e alo ke tamai, hange pe koe taha. Koe taha noa taha, ia pa koe taha whewe. Ana tu ku hange ku tau fau i tau tolu pe tau mama hai koe lau e taha ngai si a si ku taha hafu hano lau mai taha. Kau kui kai ko ha tūtūni a taha ta pe koa si a si. Koe tūtūni a ai o tu a, ai ke taha. Fai ngā taha pe, ai ke taha. Ta e malawa pe, e he tangata, ai ke taha. Ana tu he koe fuaki fe, lula fuaki fe, koe taha ai tamai moe aloho, taha ai aloho moe tamai. Fafetai peto e, fafetai o tau la maali e, koe na eko falang langi koe mamani, ngawe koe na ke tuku mai lava ia. Fafetai, tanoa langi langi, mana tu he koe huafa koe ni tamai, fapapa lahi. O kua hatu o ono na ia. Ihe foi lotu peko ni mantui koe lotu e ni a eiki. Se le tapitu. Lotu peko e ni. Pea kufe folo folai peko. O tua koe tamai. O tua koe alo. Fa fe tai o taula maali e. Koe na peko fa maunga e tamai top tapu. Kike tau hea ki nau tolune o hua fa e wafana ke tuku kia te auko. Ike nau tau hange kok taua. Malo mua eiki. Malo, pak, ko, malatui, koe otua koe ni, koe otua koe ni, koe tautamai ia, koe otua koe ni, koe tui ia. Koe tui ngahi tui, eikoe ngahi eiki, he koe ngā koe ha, he tānoa pure anga. Tānoa pure anga. Koe tautamai ia, koe tui ia, pe koe tauhi ia. Mea ha koe sisu ka mau mate. Mea ha koe sisu toi tū ka mau ikai. Koe tauhi ia. Tala mai he tauhi te wehata ki mau tolo o tai ngata. Ka whetai, wha whetai. Pea koe tata noa pe ia. Koe lotu o kwhai ia, whelawe i pe ia moe tākanga koe ni. Ko whakaol kore e au kou hi ako ki nao tau. Kai koe kwhai kou hi ko maa maan. Ka kou hi pe ko ki nao tau na ke fuaki mai. Tau pe koe ka wako a sisu, tala mai sisu hala ia. Koe ka wako ia e tamai. Au tonu ke whaton tonu pe kulea ko ia. Mana tui ko si su pe amoe tamai o nguna taha. Whawhetai o tau lau maari e. Aku tau whamalo ki e o toa. Ko i ko e whainga maari e ko e ni. Pe ko e hua wha ia. Ko whamahino hua wha ki e kakai na ke whakia te au mei mamani. Na e oa ki nau tau pa na ke whakia ki nau tau ki a te au. Ko e whehui ko e hua wha o hai. Koe huafa oi tamai. E o tau whawhetai pe toi whawhetai ho tau la maari e. Ma o be ho tau loto. Koe otua koe tau tamai. Mana tui koe tamasi koe ni e mea pe toi mea mai. Uki nau tolu te nau mea hake. Mana tui he kai taki a taha. Koe tamasi ten taki. Koe taki muai, koe taki lerei, koe kapteni ia. Nau kai kua tau api, koe api au ne tamai. Kai taki ia, pe tau hoko atu. Ai kau ngā ea, ai whānau ai e otua, ai foha moe o whine o e otua. Kana e mea mai toko taha pe mei langi. Ka koe whaha ia nau nau e otua. Uke pehe e miliona e fiha. Te nau mui mui he tamasi, pa kui kai koe kere kere eni.
Kone ha ere mai pe ka mo fai toka. Te ke ke ka ka to hona u ohi. Fa ka ka to hona u ohi. Kone ngau te ke ae lau tu ye sino. Te unga ia sino toi tu. Sino lang lang ia. Mea pe koe ke ngai sino ko ia te nau taitali a eiki he langi. Koe tutuni a hai, koe tutuni a etamai. Mea pe koe ke fuka kai ko ia unau kama. E amo kalaisi, pa koe otua e nau tamai. Ka koe whalotolahi a ihe wike wha Ameriko ni kona pe kuhau pe sione tā wha. O sione tā fitu e ni. Koe whaunga tatau pe, koe pununga tatau pe weke toi kehe kehe. Koe kakai tatau pe ui ai. Pe koe whalotolahi pe kai tau tolu. O kui ai ho api ho tamai. A whetai. Pau ho tamai. Pau hono api. Pau e fie fie tanga ta mana tui he koe api o ita mai. Koe ta anō ko luke ta ni maa pau u pe ongo tanga ta e fua mau mau ko lo amono tau ke te. Talanga ta amoe ulunganga o kui kai lere i. Koe ta mai. Koe ta mai. Ofa pe ta mai. E fa fita e ho tau lau maari e ko haka e uinga ko tau hiki ai. O kui kai koe tā noa pē wiki whamere sa Sweziliana tawa tāina o tōngā koe tā ma maare pē sisu. O kulahi ene tā mai, tā mai pē e ia. Tā la mai pē e ia. Ka koe na ia kulotu ia, paloto lai whamā pōpō aki pē, vesi wa tolu e lotu koe ni santa fitu. Ko au ia te kinau tōlu mo koe ia te au ko wike whao hawa ki nau tō ka nau tā. Ko wike whai whai bea ilo e mamana e whekau mai au e ho a fio. Ia kua ne ofa, kua ke ofa ki a te kinau tōlu hanga e ko ofa ki a te au toi lauat me mua laine ko ia. Pea kua ke ofa ki a te kinau tōlu hanga e ko ofa ki a te au toi lauat me mua. Pea kua ke ofa ki a te kinau tōlu o hanga e ko ofa ki a te au. Pea lau e koe tā mai. Ofa koe ka sisu, ta tau pe mo ne ofa ki a koe, mau holo o tō. Ka tui koe huawhai a sisu, wha ofo e ne whare i ko helo o tua. Ta mai tangata. Koe ta mai ko tō pe te nau pe ki a, koe ta mai tangata. Koe tau ta mai ia, huawha pe o alo kalaisiko ma whamo ui, amen. Amen.